Priča Srbijeka na 33 minuti po 18. Mnogo je lesno da se vljubiš, veli Olivia Dean. A ušte polesno je da si najdeš super muziče po tvoj vkus i to na radio.kanal77.mk. Tamo imame 10 radio stanici i možeš da slušaš muzika bez prekin. Slušaš.